0: take, take, take.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: I wanna take you there, where no flowers grow.